The Jesus and Mary Jane's April Skies. Og lad os lige tage en tur tilbage til weekendens Syd for Solen Festival. Det er Amel and the Sniffers, du skal høre med Security.